0: kitkom daregibi arkuluu internetten tanışa alasızlar.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 6 октябрь күнгү шейшембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түркиянын көчө даамдары туу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан Мекке келишимине алкагында түзүлгөн биргелешкен коргоо боюнча стратегиялык саясий жана коргоо комитетинин жогорку даражалуу саясий жана аскердик жетекчилеринин катышуусунда Эр-Риядда шашылыш жыйын өткөндөн кийин дүйшөмбү күнү биргелешкен коргоо алкактарын бекемдөө үчүн чара көрүштү. Жыйын хуситтердин Сауд Арабиясына кол салуулары күчөп, аймактык коопсуздукка байланыштуу кооптонуулар күч алган учурда өттү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан 3 өлкөнүн Сауд Арабиясынын коргоонуусун колдоо үчүн көрүлүшү мүмкүн болгон кадамдарды талкуулаганын, аймактык маселелерди диалог аркылуу тынчтык жолу менен чечүүнүн жолдорун издегенин айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдун душмандын баскынчылыгынан бошотулушунун 103 жылдыгы менен куттуктады. Президент Эрдоган социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө сүйүктүү Стамбулубуздун душмандан бошотулушунун 103 жылдыгында улуттук күрөшүбүздү жеңишке жеткирген бардык баатырларды, айрыкча Гази Мустафа Кемалды ыраазычылык менен эскерем. Бул сыймыктуу күнү Стамбулдагы боордоштурма саламымды жана эң жакшы каалоолорумду жолдойм деди. Тышкы иштер министрлиги Нигериянын Ондо штатында аскердик учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Билдирүүдө Нигериянын Ондо штатында аскердик учактын кыйрашынан улам адамдардын каза болушунан терең кайгыруудабыз. Бул кайгылуу кырсыкта каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Нигерия элине көңүл айтабыз деп айтылды.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Палестинанын расмий булактары басып алынган Батыш Ириянын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз израилдик конуштардын жана израилдик күчтөрдүн кол салууларында кеминде 8 палестиналыктын жаракат алганын ырасташты. Кол салуучулар араларында аялдар жана балдар болгон аймактын тургундарына физикалык жактан кол салып, унааларга зыян келтиришкен. Мыйзамсыз отурукташуучулар жана аларды коштогон израилдик күчтөр көптөгөн үйлөрдү жана жаныбарлар үчүн башка калуучу жайларды өрттөштү. Палестинанын расмий Вафа маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, оккупацияланган Батыш Ириянын түндүгүндө Калькилия провинциясынан Имати айылында мыйзамсыз отурукташуучулар таяктар жана таштар менен кол салып, 4 палестиналык оор жаракат алды. Йемен армиясы өкмөттүк күчтөр хуситтер менен болгон кагылышуулардан кийин Дубаб районунун жана Баб эль-Ман деп кысыгына жакын жердеги стратегиялык позицияларды басып алганын жарыялады. Саба маалымат агенттигинин билдиргенине караганда улуттардын калканы жана түштүк революциялык бригадалары элдик каршылык көрсөтүү кыймылынын колдоосу менен Таиз провинциясынын батышындагы Дубабты колго алышты. Күчтөр маанилүү позицияларды ээлеп хуситтердин Баб эль-Ман деп кеткен камсыздоо линияларын үзүшкөн. Кагылышууларда белгисиз сандагы хуситтер өлтүрүлдү же жаракат алды. Аскердик унаалар жана жабдууларда жок кылынды же зыянга учуратылды. Бир тергөө отчетуна ылайык, АКШнын жашыруунчалгындоо баа берүүсү Израилде саясий, экономикалык жана коомдук бөлүнүүлөрдүн тереңдешинен улам жарандык согуш же мамлекеттин кулашы коркунучуна дуушар кылышы мүмкүн деп эскертилди. Ичтен бөлүнүү деп аталган талдоо альтернативдик стратегиялык көз караштарды сунуштоо үчүн түзүлгөн атайын бөлүм болгон СРУ-нун кызыл клеткасы тарабынан август айында даярдалды. Баа берүүдө 27 октябрда өткөрүлүшү пландалган парламенттик шайлоого чейин өлкө туш болгон ички кысымдардын туруксуздук менен кесилишип жатканына көңүлдөрдү бурду. Негизги чыңалуу пункттарына экономикадагы олуттуу төмөндөө, тез өсүп жаткан коргоонуу чыгымдары, оккупацияланган Батыш Ириада отурукташуучулардын зомбулуктарынын күчөшү жана ультра ортодоксалдык эркектерге милдеттүү түрдө аскердик кызмат штаттан бошотууларга каршы куумдун терең нааразычылыгы орун алууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Вашингтон Россияда өпкө чумасынан шектелген өлүмгө алып келген учурда

кыр көзөмөлдөп жатканын жана Москвага жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү Ак Үйдө журналисттерге берген билдирүүсүндө муну абдан кылдаттык менен байкап жатабыз, бул тууралуу жаңы эле уктук деди. Өлүмдү Россия үчүн чоң күйгүй деп мүнөздөгөн Трамп жылдар мурда пневмонияны дарылоо оңойраак болчу, ал эми азыр болсо микробтор менен бактериялар күчтөндү. Бирок биз аларга жардам беребиз, мындай күйгүйгө туш болгон ар бир адамга ар дайым жардам берүүгө даярбыз деди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио дагы Вашингтондун абалдарды кылдаттык менен көзөмөлдөп жатканын ырастады. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактары аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнөрдү таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнөр кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчөө тамактары аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнөр бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектүү тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнөрдүн чоо жайына токтололу. Дөнөр чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнөрден тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осман ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айталабыз. Дөнөрдүн алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнөрдүн издери көптөгөн булактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн Саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнөр кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаг кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнөр кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы

0: Шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнер кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнер кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнер кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй-бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастамонулук Хамит устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнер кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнер кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнер 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнер туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө дөнер ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнер бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970 жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961 жылы Берлинге барган Малатиялык Надер Нуман Германияда дөнердин атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнер сэндвичин мындайча айтканда, нандын ортосуна салынган дөнерин 1972 жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнер кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнер кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнердин эти абдан маанилүү. Дөнер көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнерлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнер түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнер жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнерди жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнер европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.